ta vle pou moun rekonèt hein l'ekòl yo bon nou kapab fè sa nan voyaj sentimental hein OK nou kapab bay voyaj sentimental spot publicité nou hein OK.